جائے سو کہو ٹل گر سے بھی اہنس سہج سبھائے درسن پر سے اے گرو کہ جنم مرن دکھ جائے. جنا گرو دے آ کے درسن پا لیندا ہے نا او دے جنم تے مرن دا گیڑ مک جاندا ہے. کہندے نے کیسی آس ہے بہت جنم بچھرے تھے ماں دو اے جنم تمہارے لکھے کہہ رویداس آس لگ جیو چیر بھیو درسن دیکھے. بھگت رویداس جی کہندے نے میں تے ایسے آس تے جیون ڈے تیرے درسن دیکھنے نے پاویں چیر با دی ہون درسن تیرے ضرور کرنے ہیں. بھائی یہ تے تائیں ہو سکتا ہے مانو ایسا نشچا یقین وشواس ہو جائے وہ بھی تن سری گرو گرنتھ صاحب تے کہ اے میرے مالک میں تیرے درشن کرنا ہے. تے بھگت جی کہندے نے کہو رویداس پروں تیری سانبا بھیگ ملو جن کرنا بلامبا. اے میرے مالک جن تک تیتھوں دور سا میں دیری بھی برداشت کیتی ہے تے دوری بھی برداشت کیتی پر ہن تیری سرن وچ آ گیا ہن نہ تے دیری برداشت ہوندی ہے تے نہ دوری کیونکہ دوری مٹ گئی ہے پھر دیری کیوں. بیگ ملو مینوں جلدی مل جن کرنا بلمبا بلمبا کہندے نے تھوڑی جی وی دیر نہ لا ٹیل نہ لا ٹائم نہ لا مینوں جلدی مل. اس لیے ساری سنگت آؤ اے امرت ویلا پاگاں والیاں نوں نصیب ہوندا ہے بہت کرما والیاں نوں. خیال کریا کرو گرسکھ دے واسطے گرو دیاں ہر وقت باواں پھیلیاں ہوئیاں نے. آواز دیندے نے آئے مل گرسکھ آئے مل تو میرے گرو کے پیار. اوے آ پائی آ میں تے تیری اڈیک وچ ہاں میں تیری انتظار پیا کرنا تے تو اجے سوتا ہی نہیں اٹھیا. جے تو سوتا نہیں اٹھیا تے پاٹھ کدوں کرے گا جے پاٹھ نہیں کیتا تے گرو گھر کدوں آویں گا تے جے گرو گھر نہیں آیا تے اس مالک نال کدوں جڑے گا کدوں دے نال تیری پریت لگے گی. آو سکھ ست گرو کے پیارے ہو گاو سچی بانی. آو بھائی اے بانی گرسکھ واسطے ہے تے گرسکھ نے سننی ہے تے آپاں اے دو چیزاں ضرور پراپت کریے امرت تے امرت ویلا. کیونکہ جڑ تک سکھ پنتھ اندر اے دو چیزاں رہی نے چڑھدی کلا وچ رہے ہیں جدو یہ دونیں خس گئیاں یہ ٹہندی کلا وچ ترنا شروع ہو گیا. ساڈے کول یہ وسط خس گئی ہے ٹھیک ہے اسی انہاں ملکاں وچ آ تے گئے ہیں ایتھے آ کے اسی بڑا کچھ گوایا ہے پایا کچھ بھی نہیں. میں نہیں کہندا جنہوں بھی ویکھ لو تسی مل کے وہ کہنا رہن نوں من نہیں کردا مجبورن رہ رہے ہیں. بھائی جی کوئی مجبوری ہے تے چلو گرو نال ہی مل لو گرو گھر ہی آ جاؤ جتھے آ کے کچھ دیر تے من نوں سکون چین آرام ملے. ایسی گل نہیں ہے ایتھے رہ کے بھی اسی بڑا کچھ گرو کولو پراپت کر سکتے ہاں. آؤ یہ دو چیزاں ضرور حاصل کرو امرت تے امرت ویلا. کیونکہ جہد کو امرت ہی امرت ویلا ہے وہ سب کچھ ہے تے جہد کو دونوں چیزاں خس گئیاں وہ کچھ بھی نہیں ہے وہ خالی ہے. سدگرو بخشش کرے سدگرو رحمت کرے. اج امرت ویلے تو تساں سدگرو دے در تے حاضریاں پار کے سمپورن سی جی آسا جی دیوار دا کیرتن سو آسا دیوار دا کیرتن او ہے. تن گرو نانک پادشاہ دا حکم ہے جڑا من کر کے کرے تے من کر کے سنے او دیاں آساں پوریاں ہو جاندی. تے اسی جننے بھی بیٹھے ہاں آس لا کے بیٹھے ہاں سب کو آسے تیری بیٹھا ساری سرشٹی تیری آس تے جیوت ہے. کوئی ہے ایسا جنوں مالک تیری آس نہ ہوئے ہر کوئی تیری آس لا کے بیٹھا ہے. آپاں ارداس کریے سدگرو ساڈیاں آساں پوریاں کرن اپنے در تے حاضری لاؤندے ہوئے. آؤ پیار شبد سہت سارے مل کے رسنا نو پوتر کرو ایک دو منٹ آپاں سمرن وچ بھی لائیے.